0: Altså, du sier selv, Martin Lossius, at du hater AI, og du hater å være for mye på skjerm. Stemmer ikke dette her?
1: Jeg stemmer veldig.
0: Hvor kommer dette hatet fra?

0: Tobias Sten. Hånd I hånd låta hans. Her I endelig morgen.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske

Stein Bakken, vi skal til action movie med symbiose under vann og tempo om 3,5 min først ut. Fever Dream er låta hans, det god gutten det. Alex Warren på NP3. Det en ny morgen du hører på, mitt navn Abel.

Til Rock Boys her I Endelig Morgen fikk du deres låt. Vi skal til Balenciaga sin Learn More Money More Problems om 3,5 min, og så skal vi til Godsel Papiage kommer. Først ut da, så en klassiker fra Cheat Codes, og deres låt 6 som kommer over vei.

Den siste låten du hørte var Mot deg av Street Boys, og før det så fikk du innavrollsen med låta Strongest. Og jeg har aldri sagt at jeg ikke tror eksponeringsterapi funker, eller jeg har aldri trodd at, at eksponeringsterapi ikke funker. Nå derimot så har jeg fått bekreftet for meg selv at det funker. Jeg har nemlig drivet på med, å holde deg fast nå, slickback eksponeringsterapi de siste ukene, og det høres forbannet teit ut, og det er fordi det er forbannet teit. Men jeg hater å gå med håret opp, sant? Jeg synes at det får meg til å se disproporsjonal ut, selv om du ikke gjør det nødvendigvis. Så derfor har jeg drivet på med slickback eksponeringsterapi, og jeg vil forklare hvorfor jeg har har denne oppfatningen at jeg ikke kan gå med håret oppsatt. La meg ta deg med tilbake til 9. klassen. Og en fyr, la oss kalle han Bernt, som en gang snakket med en venninne av meg, og så sa hun, ja, jeg skal være med Nora i kveld. Og så sa han, Nora, ja, det er hun med stor panne, ikke sant? Unnskyld meg, aldri i mitt liv har jeg blitt beskrivet som hun med stor panne før da. Og jeg tror ikke jeg har stor panne engang. Altså, jeg tror ikke det. Og om jeg har det, så bør ikke det stoppe meg med å gå med slickback. Men fra den dagen, den skjebnesvangre dagen i 9. klassen, så har jeg vegret meg for å gå med håret oppsatt. Ja, så Bernt, ta den. Det kan du kommentarer, words have betydning, eller noe sånt. Så nå har jeg hatt et prosjekt hvor jeg har vært sånn, vet du hva, fuck it, jeg skal bare gå med håret oppsatt, i hvert fall et par dager i uka, for å bare vende meg på det. Fordi det, jeg burde ikke være redd. Ok, det er ikke det at jeg faktisk er redd. Jeg bare foretrekker å ikke gå med håret oppsatt. Det vil jeg endre på. Og det har funket. Jeg var på et event tidligere i uka, eller et event, det var noe sånn greier i Grieghallen her i Bergen. Det var sikkert 200-300 stykker her, og jeg gikk med, du gjetter det, slickback. Og hadde litt slickback eksponeringsterapi. Jeg synes det var litt fælt, for det var veldig mange som gikk rundt og tok bilder med sånn fancy kamera, som sikkert skal legges ut på en eller annen fancy nettside. Vet du hva? Det går bra. Det går bra, for jeg har blitt vant til å gå med slickback nå. Ja, så gjør det du er redd for. Til og med om det er så lite og så barnlig, eller barnslig, kanskje faktisk også, som å gå i slickback. Vi skal høre litt mer musikk. Vi skal høre Tiggegutt med Dans med meg.

0: Oi, altså det bare skjedde der og da, faktisk. Så det må vi gi terningkast 6 til både Bisha og Brad Pitt også.
1: Ja, det må vi jo.
0: Ja, virkelig. Ok, akkurat nu så skal vi til Ylva. Den her, altså det her jo en magisk låt. Jeg mener at Ylva burde få mer tid på scenen, på de store showene, for den stemmen her helt nydelig. Her låta som heter Maskulin.

Om du lurer så håret like langt fremdeles. E-Type sammen med Nanna Hedin. Og en liten fun fact om Nanna Hedin. Hun har kora på Britney-låter, Backstreet Boys-låter, Celine Dion-låter. Ja, you name it. Denne dama der rett og slett magien bak Max Martin sin supersuksess. Jeg vet ikke om det noe god fun fact. Jo, det jo det. Det det. Nå må jeg slutte å snakke.